0: kuafua wane doko kono e wokure ni mchuchin kwa mwase diya mpenye akani na monsu sumu hawa mwende mpa ene sayi
1: kono ba ye abranko ye kuku wapa ena misu ni endizi ni enti misu mwase kache ye mampe ene sayi kukono diye enkuyi yos ezen ni nime kwa evri kosu lekuri kosu na ye nkuwa ndiye ofom diye emwaye enti uribia onye fahan na emwaye
2: enti tuna wadikwa tumuka kala maninyo
1: enye kwa papa ego tumuna diko du tetsi sidukwa ebwaye na wediye
3: kuku nediye said ye nebu one tia obete so as se so do we at so obi any one sem ka are bibi any one obeka ma aban adwen asesa koko sector ho ya tumu yi uye ne hwi ya nya dia ombefa ngi ne de ye hwe de ombe ka de e bi mai teni ho minna mewo ho ma bi sa ye ni bebi a e ba man be bon ho so na bon ho so de o mon ho so na ka ne mra e ska no e wo mu a ene obi agbotu mi e de u tuma dia e to o nsu tumi ye ska ko ta di
0: Kwa kwa kwa fwe mi lo kuro munti minto. Yewo ho kwa kwa klinike insinsu we kwa fwe yi. Womu manu womu ankasa ya de kura kwa kwa klinike umunti minko ete. Sisi ya diye kwa kwa kwa fwe ni womu kabu dwe inti. Abre wanko ya niya brano bakwe wa santi ya chimsa otimensi. Kwa kwa kwa fwe no womu nini bini ya bo edema mwe.
4: Yemfri kwa kwa kwa fwe nse mwe na yantinsi eye NDC ama nyuko mwena. Udwe ni chile mwe wo. Asanti ya chimnof abatwa mpesu ya suwa. And ye penny wa trafo and demand this among your cool and patam ho Solomon a ye you want dam as our kin and ne a wadia to get a muse. What has ya you know who say? Why a trafo ewo asantia trim off about trompers you know so and ye 2 times in ye na just a one tro on patam wo qua from and ye 2 years see a hin of when this among your kuma and you come across on which you say. Baby, I want to run the pane, or muhe asanti a chimu hono, baby, and this yamon yoko ne sa diye tiye, e sa diye na kwa na kwa kwa enwa, e baye wafo chrofo di bere ni ntuwa na kuwa hirimra, e me titre ni efama mon yoko no, e no se ampa, se se wajia tum, na jina wajia tum no washa ba tafina na batwa se, waba enye ensachere su nko kura, e enwa deba, enye kante te politis nibi yon, e mwa denwa yi pa, e de chembe ho self contain, kama, enwa deba enye tete atakwa mini bi na ojidi wa wirishimu se abatuwa ni mkwa wye nene mkunimdi ayene diya wani adom kasi yama nubwani idi nkoma nise mwadi ya tuga enye
5: mabase mihuwe beba afariye te asanti ya chimno for once ya nyankabom teye nina kandinine mejina chile ama ma grassroot no eselekti nipa bakuwa umupe na mima soni nsan adina chi 118 branches tongonwa asanti ya chimno for betono mijidi se se asante atim no fo ema mi san mandate no a betimi aka party na abom na made my loyalty en ka bom ne pepo ye mi ntong party no ema different candidates either independent candidate or any opponent enti mi share asante atim no fo bo se nyame adom no on the